0: yek sax şeyle qıra Sonu bunur yek sonu dil qıra Şersin yemek rəgin isi şahtı rəxlikan Soru voru voru yek sax şeyle qıra Soru voru voru yek sonu dil qıra Soru voru voru yek sonu dil qıra Ramuhrijedun hujalun uşhalala Soru voru voru yek sax şeyle qıra
1: İzem akkabla boyg mustori Nahijas marihulniyet Yunazalam açayşulniyet Namahvişli uyli Marisani yarkmen o gizan Şigı jojo kramokhri Nahagramokhri gı jojo i Şinakalin sarulesin Ich nach troigon mich is hatna gozme mich an is no is morni mir bonen na kelom you no wadelom ala is kein ihr koch schischen original is kan all in ihr fen gebin is kusnafene tauna farge Niemo haline farule fin.
2: Elat.
1: Is nach ruigon meme enin. En ich leche hola. Is gejilen rin regun. Ere hor mo haline jas.